Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». I dag befinner jeg meg på Storstua omsorg- og konferansesenter, som ligger idyllisk til, landlig i omgivelser i Røyken kommune, som ligger litt sørøst for Drammen. Dagens gjest er Elisabeth Mork. Velkommen til programmet «Dette er mitt liv», Elisabeth.
1: Tusen takk, Jørgen.
0: Du har jo opplevd mye spennende i livet, og du er jo programleder i blant annet Kanal 10, og det skal vi komme tilbake til, men kan ikke du fortelle helt ifra starten hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg er oppvokst i Oslo, ble født i 66, og på Tveita i Oslo, på østkanten i Oslo. I et hjem med kristne foreldre, så troen på Gud var veldig naturlig for meg, den kom inn med morsmelka. Og jeg hadde en rolig, trygg, fin, god oppvekst og levde i Guds velsignelser hele tiden. Men når jeg ser tilbake, så levde jeg jo på foreldrene mine sine velsignelser. Og jeg kom jo frem til det at Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Jeg

0: levde da på for, jeg levde, for det var så naturlig for meg da å tro på Gud, men jeg fikk aldri noe nær relasjon til han. Jeg gikk på søndagsskolen og på junioren og sang et gospelkor i Østre Frikirke inne i Oslo, Refleks, den eksisterer vel fremdeles det koret. Sånn at jeg gikk jo i dette her hele tiden, men Gud var ikke herre i livet mitt, det var jeg selv. Så når ungdomsårene kom og jeg kunne velge litt selv, så ble det at jeg var sammen med mange ufrelste venner. For oppe der vi bodde på Tveita da, så hadde jeg mange gode venner, men ikke noe kristent miljø. Frikirken lå på Grønland i Oslo, så dit måtte du reise for å komme, og selv om jeg var der kanskje en eller to ganger i uka, så var det jo min vennegjeng og min vennekrets var jo der hvor jeg bodde og gikk på skole. Så da blir du veldig delt mellom to miljøer også. Så når ungdomsårene kom, så var det jo, hva er det man kaller det, ut i verden.
1: De sier jo så, er de kristne.
0: Ja, men det handler jo bare om at jeg vil ha det gøy og moro, jeg. Jeg har alltid vært, jeg er oppvokst i en familie med mye humor, godt humør, tar ting på hæren lett. Altså det har vært, det er bare godt å si, og jeg er veldig takknemlig for det. Og så har jeg også en søster da, vi er to søstre som har hatt det veldig herlig opp igjennom i oppveksten. Så jeg ville jo bare ut og ha det moro, jeg, videre. Ut på byen i helgen, og det var liksom livet, trodde jeg. Nå var jeg fri til å velge selv. Men underveis så begynte det å vokse fram et tomrom i meg. Jeg traff mannen min da jeg var 18 år. Vi gifte oss veldig tidlig, jeg var 20 år. Og vi hadde jo noen år sammen hvor det fremdeles ut og ha det moro og leve livet. Og i en alder av 26 så fikk jeg, vi fikk vårt første barn. Vi har nå to barn, en på 26 og en på 23, en gutt og en jente. Og det var jo, jeg hadde jo så mye velsignelser og godt i livet mitt, men samtidig kjente jeg at det var noe som manglet. Det var noe som manglet. Ja, nå ser jeg jo at det var livet med Gud. Relasjonen med han, for som det står i Bibelen at vi er skapt til å ha samfunn med han gjennom sønnen Jesus Kristus. Den relasjonen hadde ikke jeg. Jeg prøvde å fylle det med alt mulig annet og hadde all god grunn, og jeg var også veldig takknemlig for livet mitt. Jeg vil veldig få fram det at jeg var ikke utakknemlig, men jeg var fremdeles higen etter noe mer. Og da prøver man, ok, ut på byen, leve litt spennende, alle sånne ting som ja, man søker etter da. Man søker i feil, hvis man bruker det ordet, kilder, ikke sant? Man går på feil steder for å prøve å finne meningen med livet. Men jeg ser jo nå i ettertid at det var jo Gud jeg ikke hadde relasjonen med. Så, og jeg visste det vel, hvis jeg skal være veldig ærlig, Jørgen, så kjente jeg vel også det. Jeg kjente jo veien, vet du. Mm. Og spesielt når barna kom, så tenkte jeg at det jeg hadde fått hjemmefra, den trygge oppveksten med søndagsskolen, be aftenbønn på kvelden og fortelle dem om Gud, det ville jeg, ville jeg veldig gjerne gi videre. Og det var også greit for mannen min, han var ingen troende. Så, men det var helt greit for han. Vi døpte barna, og jeg hadde med på søndagsskole og ba aftenbønn for dem hver kveld. Og hvis jeg ikke var hjemme en kveld da, og han skulle legge dem, så ba pappa aftenbønn for dem. Sånn at, så jeg kjente at dette her vil jeg gi videre. Men jeg visste jo også at han jeg vil gi videre da, livet med Gud, ikke sant? Jeg kjente han jo egentlig ikke. Jeg hadde kunnskap om han, for jeg, som jeg sa, jeg hadde gått på søndagsskolen og på junioren, og det var jo mye bra tiltak for å lære barn og ungdom om livet med Gud og Jesus i frikirken. Så jeg visste jo mye om hva som sto i Bibelen, men det hadde ikke blitt levende for meg. Så jeg hadde kunnskap om han, men jeg kjente ham ikke. Men det skulle jeg få oppleve og lære ham å kjenne i en alder av 35 da. Da var jo barna blitt 6 og 9 år, hvor tragedien rammet familien vår da.
1: Ja, hva skjedde?
0: Det som skjedde var, en morgen så kom ikke min mann hjem fra arbeidet. Han jobbet skift. Så den uka hadde han nattarbeid. Ble det å komme hjem på morgenen og ligge på et eget rom for å ikke vi skulle vekke og forstyrre han når vi sto opp om morgenen. Og de skulle på skolen og jeg skulle på jobb. Så han var ikke hjemme. Hadde ikke kommet hjem, og det tenkte jeg, det var litt rart. Men med det er sikkert en naturlig forklaring. Og tok ungene av gårde på skolen, og jeg dro på jobben, og etter hvert så prøvde jeg å prøve å kontakte han da. Men kom bare på svarer. Og det lignet heller ikke han. Og på ettermiddagen da tenkte jeg må ringe og høre at kanskje det har skjedd et eller annet. Han var yrkessjåfør, kanskje det har skjedd noe på natta. Altså har han plassert bilen sin tilbake der hvor han skulle. Så jeg ringer til sjefen hans og lurer på om han har hatt noen kontakt med han. Og da får jeg noen tilbakemeldinger som jeg tenker, dette her stemmer ikke. Fordi han hadde ikke vært på jobb kvelden i forveien. Men han hadde vært hjemme med syke barn, hadde han fortalt. Og det hadde vi ikke. Da skjønte jeg at det, nå er noe galt. Dette her var i desember 2001. På Lucia, jeg husker det så godt. For det var jo Lucia-forestilling på skolen. Og barna var ikke klar over at at det var ting som ikke var som det skulle, for de var jo vant at han, når han jobbet skift, så var han borte, de så han nesten ikke på en uke, for han sov når vi var våkne, og motsatt. Men jeg tenkte at jeg fikk den tanken, jeg må melde han savnet til politiet, for dette her, jeg snakket med litt venner og sånn da nå, og fikk en del tilbakemelding om, som sa at det, noe er alvorlig gærent. Så mens ungene er på Lucia, jeg er jo der nede jeg også, for jeg håper kanskje han kom inn der da. Men det gjorde han heller ikke. Så når den forestillingen var over, så ringte jeg til politiet som kom hjem og tok opp en beskrivelse av han, hva slags bil han kjørte. Og de hadde han som meldt savnet i arkivet sitt. Og vi bestemte om at vi ikke skulle gå noe ut med det, for man kan jo ofte lese i avisen om folk som savnet til etter overhelgen, dette var en torsdagskveld. Men å vente litt og se da, for tilfellet han kom til rette tilfellet, det var en naturlig forklaring. Men i de 4 dagene der, som jeg sa, så inntil han ble funnet, for da den, er det vel 16. 17. desember, så fikk jeg beskjed om at politiet hadde funnet han, og at han hadde tatt livet sitt. Og som du skjønner, hele verden raste jo sammen. Ja. Det som var veldig spesielt, det å gå 3-4 dager og ikke vite hvor en person er, og alle tankene som kommer, det, du er i en enorm, altså det er frykt, det er redsel, det er mye tanker som kommer, og i det de politiet og en lege faktisk ringte på døra sent en søndag kveld, og jeg skjønte i det de sto der hva som hadde skjedd, så var det som om den frykten og redselen var bare, åh, jeg trenger ikke å vente lenger, nå vet jeg hva som har skjedd. Men så blir du kastet inn i noe som er enda verre, og det er sånn, liksom, hvordan forklarer du dette her for barna, at pappa er død. Men også, som jeg fikk vite i løpet av den natta når politiet satt der sammen med meg og legen også, at han hadde valgt å ta livet sitt selv. Men før jeg går litt videre på det, så har jeg litt lyst til å stoppe opp. Og for nå i etterkant så ser jeg hvordan Gud har vært med hele veien. Vi lever i en verden, Jørgen, hvor det skjer mye vondt. Det skjer godt, og det skjer ondt. Gud har aldri lovt oss et liv uten vanskeligheter og prøvelser, men han har lovt å være med oss gjennom dem. Så det som jeg ønsker å få fram nå er å se Gud i de små tingene. Vi skal gjerne se de store tingene med Gud, ikke sant? Men nå ser jeg hvordan Gud var med og bar meg gjennom allerede før jeg visste hva som hadde skjedd. Bare det at jeg valgte å ta kontakt med politiet, som er en ganske naturlig ting når en person er savnet, så var jo han da registrert i registret hos dem, med bilen og det hele. Det politiet fortalte meg, er at det er helt utrolig at han har blitt funnet nå, fordi han valgte å gjøre det, altså du kan sette deg i en bil med ledning, eller ikke ledning, med rør med eksos inn da, så det var sånn han valgte å ta livet sitt. Det gjorde at de fant han i bilen. Og bilen var da registrert savnet hos politiet. Den samme dagen som jeg meldte han savnet, hadde det gått en turgåer, ikke så langt unna her, og sett bilen hans stå der. Sett den, ja. Og tenkte ikke noe mer over det. 4 dager etterpå så går han der fremdeles, eller så går han samme tur, og bilen står der fremdeles. Så han tenker at kanskje det er en stjålet bil. Jeg må ringe og si fra til politiet. Mm. Og det gjør han jo, og da har jo de den bilen registrert. Sånn at da drar de jo ut der og finner han i bilen. Politiet sa det til meg at der hvor han hadde plassert bilen sin, det var på en vei som ikke var åpen på vinterstid, men på en eller annen måte sånn han klarte å komme seg inn der. Så man sa at du har vært utrolig heldig. Han kunne ha vært her skjult ut til våren, inntil veien var åpnet, før noen hadde funnet han. Men på en helt utrolig måte så er det da en turgåer som har funnet han. Og da ble jeg veldig nysgjerrig og hadde lyst til å møte denne turen. Altså, du har behov for å knytte deg opp til mennesker som har sett han på slutten og så var verdt, ja. Så jeg spør, kan jeg få møte den personen? Og da sier politiet, det er en annen merkelig forklaring. Det er ingen å oppdrive på det nummeret. Vi kommer bare til melding om at nummeret ikke eksisterer. Så vi klarer dessverre ikke å fortelle deg hvem det var. Men, sa de, det var, han var aldri borte ved bilen, han bare meldte fra. Som han hadde sagt, for de spurte han om han hadde gått bort ved bilen, så sa han, nei, jeg bare ser bilen står her, så dere kan jo gå bort og ta det dere. Så politiet var de første som fant han da. Og jeg må også si det at den oppfølgingen jeg fikk fra politiet i de 4 dagene mens han var savnet, og hvordan de fulgte meg opp etterpå, hvor jeg kunne få lov til å prate med dem underveis, hvilken hjelp de var, og hvordan de møtte meg med budskapet, var veldig spesielt. Så der ser jeg på en måte Guds omsorg midt i det vanskelige, midt i det vonde, midt i tragedien. Kanskje vanskelig å forstå, men altså, ja, nå i ettertid, til, nå, dette her er jo nå, det var jo 2001, nå er vi 2019, er jo 17-18 år siden. Men da jeg fikk beskjeden den kvelden om at jeg hadde funnet han, og han hadde tatt livet sitt, så blir du jo kastet inn i sjokk, i sorg, og man ser seg tilbake, så ser man at Gud var der, Jørgen, fra dag 1, selv om hele livet mitt raste jo sammen, men jeg kjente også Guds nærvær. Det er vanskelig å forklare, det må på en måte oppleves, men samtidig så var det som om noe bar meg oppi alt dette her. Og da gikk det et år, det nærmet seg jul igjen nå, og minnene kommer opp, og bare det. Før så var det sånn for meg at når det var jul, spesielt jul, også påske, men spesielt jul, så det betydde veldig for meg. Det var viktig at den måtte bli bra, for det var liksom det holdepunktet jeg hadde til kristendommen da, ikke sant? Vi feirer at Jesus ble født. Det var veldig viktig for meg at jula, og vi hadde mange koselige juler, det har vært det er mange gode minner å se tilbake på. Og så skjer jo dette her midt oppe i juleforberedelsen, og den jula, den første jula, var jo også helt, altså, den var jo bare helt forferdelig. Men jeg husker så godt, spesielt julaften vi reiste etter hvert opp til foreldrene mine, som bor oppe i Fagernes. Tok med meg barna, vi reiste opp dit og feiret hele familien sammen der. Og noen ungene hadde lagt seg på kvelden da, klokka var blitt 11-12, og vi ble, mamma og pappa og jeg ble sittende igjen i stua og sitte og høre på julesangene om Guds fred, ikke sant? Og det var helt mørkt i stua, det var bare juletre med stjerna på toppen som lyste. Og man bare kjenner, Guriland, hva slags liv er det som ligger foran oss nå? Hvor går veien videre? Den tanken rådet jo veldig hjertet mitt, men samtidig så var det som om den freden på en måte som kun Jesus kan gi, for Guds ord sier det om Jesus, og Jesus sier det om seg selv at min fred gir jeg, ikke den fred som verden gir, men min fred, en fred som overgår all forstand, jeg kan ikke forklare den, men jeg kjente at allerede da la seg noe rundt at ja, dette her vil bli en ting, tøffe ting du vil gå gjennom, men jeg er med deg, kjente jeg. Og det er også veldig spesielt, jeg vil gjerne ta med det også, de 4 dagene hvor han var savnet. så ringte jeg jo også opp til foreldrene mine. De var de eneste troende da jeg hadde å be sammen med og snakke med livet om Gud de gangene jeg hadde behov for det da. Livet jeg ikke hadde, men allikevel så var det jo ting jeg hadde lært som liten som satt igjen i meg, så vi hadde mange gode samtaler, foreldrene mine og jeg, på det. Og da husker jeg mamma hadde fått et ord mens hun ba for meg, det som står i Matteus 6, er det vel, om at vi ikke skal være bekymret. Se hvordan Gud har omsorg for fuglene på marken, hvor mye mer har han ikke for oss. Så jeg tenkte jo i de 4 dagene også før han ble funnet, at dette her kommer til å gå bra. Jeg fikk, altså, selv om jeg ikke hadde den nære relasjonen til Gud, så lå det noe forankret i meg som gjorde at jeg tror jo på det. Og jeg bare greip tak i det. Og så får du jo en helt annen melding enn det du hadde håpet og trodd, da. Men når jeg sitter nå i 2019 og ser meg tilbake, selv om det har vært mye, mye du må gjennom, så har han vært med. Han har tatt hånd om meg. Jeg skal komme mer tilbake til det etterpå, men når jeg ser meg tilbake, så ser jeg at det ordet holdt. Ja. Selv om det skjedde på en annen måte enn det jeg hadde trodd. Og det tror jeg er så viktig. Vi er så lett for, når vi får et ord fra Gud, om at, som jeg fikk da, om at vær ikke bekymret. Ok, men da kommer han, da blir han funnet, eller han kommer tilbake plutselig, så kommer mannen min hjem igjen, og så blir dette her bra. Men det gikk jo en helt annen vei. Men Guds veier er det står. Guds veier er høyere enn våre, og de er uransakelige. Så, ja, jeg har, selvfølgelig det er mye du må gjennom, men jeg har lært veldig mye i den prosessen, som jeg også har lyst til å dele med deg nå etterpå.
1: Det skal du. Vi skal bare lytte til en sang først, tenkte jeg. Du har jo velt en sang fra Glenn Gulli, kan du fortelle litt om den?
0: Ja, den heter Åpne ditt hjerte. Og det første året så merket jeg veldig spesielt at Gud var der med sin omsorg. Han var trøsteren, men han vil noe mer enn det. Jesaja 57, 15 sier at han som bor i det høye, bor også hos den som har et sønderknust og nedbrutt hjerte, for å gjøre det levende igjen, for å gjenopprette den nedbøyde ånd og gjenreise det knuste hjertet. Sånn at jeg hadde lært å kjenne han som omsorgeren. Jeg ga hele livet mitt til Jesus når den tragedien skjedde, og sa at Jesus, nå trenger jeg deg. Og han hadde vært med, men etter hvert så merket jeg, som han sa, at hvis jeg skal ta deg videre nå, Elisabeth, så må du åpne ditt hjerte for meg. Nå må du begynne å tro. Altså virkelig, altså at de ordene som jeg gir deg som Guds ord, at det er sannheten om deg, og ikke følelsen og realiteten. Den sangen synes jeg understreker så godt det.
1: Da lytter vi til Glenn Gulli.

0: lytter til programmet Dette mitt liv. I dag har jeg Elisabeth Mork, som programleder i kanal 10, som gjest i denne serien, som altså Dette mitt liv. Og Elisabeth, du har jo delt spesielt tøffe ting i livet. Du mistet din mann med at han tok sitt eget liv. Men Gud kom en spesiell hilsen på en spesiell måte til deg.
1: Det stemmer. Nå nærmet det seg året etter, det var førjulstider igjen. Og jeg hadde frem til da erfart han som omsorgeren. Sånn som det står i Jesaja 57:15, at han som bor i det høye, som jeg kanskje nevnte i sted også, bor hos den som har et sønderknust hjerte. Men han vil reise det opp igjen. Og som den sangen som Glenn Gulli sang nå, åpne ditt hjerte der hvor du står. Gud viste meg litt gjennom det som jeg skal fortelle nå, da, hvordan jeg må åpne mitt hjerte for hans ord, og ikke la følelsene få lov til å styre meg videre. For minnene kommer jo, det er jula igjen, og bare det å se et juletre og høre julesanger, det var jo fysisk dårlig av det. Sorgen tar sånn tak i deg, og minner og alt, sånn at alt som minner om det som har skjedd, er bare noe du egentlig vil flykte fra. Men barna er jo små, og her må man jo prøve å skape en ny jul for dem. Men så var det en kveld, jeg hadde da begynt å hjelpe til litt grann på evangeliesenteret. For jeg bare kort tar med den også, et par måneder, jeg var i mai det, året etter, så var det første gang jeg var på et møte, som jeg sier, oppvokst i frikirkemiljø. Da var jeg på et møte i kirken i Heggedal, evangeliesenteret, og Ludvig Karlsen var der. Og jeg gikk frem til forbønn. Og da ba Ludvig for meg, og han ba rett inn i situasjonen min. Og da fikk jeg oppleve dette her med, som vi kaller profetisk betjening og kunnskapsord. Han visste jo ikke noe om livet mitt, men hvordan han ba inn, så tenkte jeg, dette her vet jo ikke du, hva jeg står oppi. Men nå i ettertid så ser jeg at sånn er det jo, Gud bruker mennesker til å nå andre med, da. Og derfor ba jeg også om å få en samtale med Ludvig, husker jeg, et par uker etter det besøket i mai i 2002. Og jeg hadde jo så mye spørsmål, vet du, om hvorfor skjer dette her, Gud? Hvorfor skjedde det? Er ikke du bare god? Det er mye som var i meg. Men en samtale med han ga meg jo ikke svarene. Men han var ledet av Gud, han hørte fra Herren. Og det nærværet som var i de to timene, hva vi kunne gråte over, be over, og noen ganger le av ting. Ikke av hva som hadde skjedd, men på hva var, ja, forskjellige ting vi berørte i samtalen. Så ga det meg håp om at Gud vil noe mer. Og det er det jeg får oppleve nå, hvis vi skrur det frem igjen da, til rett før jul. For da hadde jeg, bare for å ha litt annet å fokusere på, hjulpet vi litt på evangeliesenteret, liksom frivillig arbeid. Og så er det en kveld, jeg går og legger meg, og minner og alt kommer over meg, og jeg er sliten etter å ha gått det første året, og kjenner at ting er ganske mørkt. Så jeg slår opp og leser i Bibelen, og da slår øynene ned på Jesaja 41. Der står det, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det er jo fantastiske ord. Men følelsene, vet du, og opplevelsen og mørket du har rundt deg, det virker så reelt. Sånn at det er mye mer, føles mer virkelig på deg enn Guds sannheter. Og det er vel det han begynner å lære meg her nå. Men da må jeg også åpne hjertet mitt. Så jeg leser jo de ordene og tenker, ja, det er jo fine ord, men det hjelper vel ikke meg nå. Og når mørk er alt du ser rundt deg, så klarer du jo ikke å fange opp hva Gud prøver å nå deg med. Så jeg lukker igjen Bibelen min, legger meg og sover litt, uforstyrret egentlig natta igjennom, for det var ikke noen god tid da. Og tenker morgenen etter da jeg reiser inn på evangeliesenteret og hjelper til litt der. Og så stikker jeg bare tilfeldigvis hodet innom TV-stua. Da var det jo ikke noe kristen-TV i Norge. Det var også før Visjon Norge var på lufta. Men evangeliesenteret hadde forbønnssending et par ganger i uka på NRK 2. Så bare de få sekundene jeg er innom der for å se hva det som var på TV-en i TV-stua, Så stopper programlederen opp og lese, for du kunne ringe inn bønneemner. Og så sier hun det. Før jeg går videre med

en hilsen. Nej, før jeg går videre med å lese opp bønneemnene nå, så har jeg en hilsen til en ung dame som sitter og ser på. Du er alene med to små barn og tror på Jesus. Nå har du en oppmerksomhet min, Jørgen. Jeg tenker, oi, kan det være meg? Det kan nok være. Altså, kommer den. Nei, det nok mange av oss, men jeg hører det likevel. Og så kommer det. Du, som jeg sa, du tror på Jesus, men alt er veldig mørkt rundt deg nå. Så du klarer ikke å ta til deg hva Gud prøver å si, men han har bedt meg om å hilse deg med Jesaja 41. Og så leste jeg opp. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg din Gud. Det nærværet, det Guds nærværet som var der. Jeg bare datt ned på kne og gråt. Nå hadde jeg grått ganske mye det første året på grunn av sorg og alt som hadde vært, men jeg kjente at i den gråten så lå det også en takknemlighet for at Gud så meg. Gud var virkelig i TV-stua der. Det var som han la armene rundt meg og si at du har ingenting å frykte, Elisabeth, for jeg er med deg. Og at det er virkeligere, det han kommer med er virkeligere enn mine følelser. Så det ble et veldig spesielt, en veldig spesiell tiltale. Jeg ble veldig, jeg hadde veldig lyst til å møte hun som hadde lest opp det bønneemnet. Så jeg ringer bare inn til TV-studio der og sier at, jeg forteller ikke hvem jeg er, at det var jeg som hadde fått meldingen. Så jeg sier bare, er det mulig å få prate med hun som var programleder i dag? Ja, vi skal sende deg inn til deg, der hvor du sitter. Og i det hun kommer inn på kontoret, der hvor jeg satt, så peker hun på meg og sier, det var du som skulle ha hilsenen. Og igjen så falt Guds kraft, ikke sant? Og da fortalte hun meg at kvelden før den sendingen, så hadde hun blitt ringt opp av studio for å spørre om hun kunne stille som vikar. Fordi Ludvig og Lise Karlsen, som pleide å ha det, var da på ferie. Så dette er en dame som ikke kjenner til meg. Og når hun la seg den kvelden, så hadde hun sagt det til Gud, bruk meg da i morgen til å nå mennesker, at det blir at din kraft og ditt nærvær må være der. Så forteller jeg at i løpet av natta, så hadde hun måttet stå opp en gang. Og i det hun skulle gå og legge seg, så faller blikket hennes på et bilde som henger på veggen, og der står Jesaja 41. Og da opplevde jeg, sa at den hellige ånd sier at når tiden inne i morgen, så skal du lese det. Og så gikk hun og la seg. Og sto opp og dro av gårde, og de begynte programmet. Og da de få sekunder jeg inne i TV-stua, så blir han minnet på det. Og da sa han, det verset skal du sette inn for hver dag. Si, frykt ikke på mandag, for jeg med deg på tirsdag. Se deg ikke engstelig om på onsdag, for jeg med deg på torsdag. Jeg holder deg oppe på fredag. Ja, hele uka gjennom. Så jeg kjente, jeg fikk virkelig en tiltale, og fikk et ord fra Gud. Betyr det at jeg gikk fra dyp fortvilelse, sorg og mørke, og rett inn i bare glade dager? Nei, det var en vandring å gå her. Nå hadde jeg en mulighet framover. De første dagene så var jeg på en måte, nesten så jeg ikke kunne fortelle det noe, for det var bare noe mellom Gud og meg. Det var noe så hellig, det var noe så spesielt. Men etter hvert som jeg begynte å vitne om det, så kjente jeg at til mer jeg ga ut av det, til mer overbevisning la også Gud ned i mitt hjerte. Og selvfølgelig, uker, dager og måneder går, og sorg er en prosess, og Gud tar deg gjennom hele. Man skulle ønske at han bare tok deg ut fra mørket, fra A og satte deg inn i Å, så du var ute alt sammen. Men sånn er ikke Gud, vi er ånd, sjel og legeme. Og han lærte meg gjennom de neste årene til hvordan å stå på Guds ord, åpne vårt hjerte for hans ord da. Når jeg våkna på morgenen, så kunne jeg kjenne at, åh nei, nå er jeg sliten i dag, er det en vond dag, nå var minnene ekstra sterke igjen. Og du hadde kanskje egentlig bare lyst til å bli liggende i senga. Men da når jeg sto opp da, så måtte jeg se meg, når jeg så meg selv i speilet, så måtte jeg bare begynne å tale til meg selv. Og si at du har enten mulighet til å la følelsene dine få lov til å styre deg nå, det er som en realitet i livet ditt. Men sannheten om deg og virkeligheten, det er hva Gud setter om deg. For når vi er frelst og født på nytt, som det heter, at det er noe helt nytt som fødes inni oss, så er det indre mennesket, det nye livet med Gud, som må vokse opp. Og da må vi våge å tro Guds ord. Så jeg hadde noen valg, Jørgen. Enten så måtte jeg bare fortsette å tenke på alle utfordringene, alle vanskelighetene som lå der, eller velge å tale Guds ord inn i omstendighetene mine.
Så jeg måtte bare peke på meg selv I speil og si, frykt ikke Elisabeth, for Gud med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for han din Gud. Så jeg måtte velge, jeg følte ikke for det, følelsene var helt I tråd med alt det andre, men jeg måtte velge å la Guds ord styre over følelsene mine. Og for hver gang

0: ord inn I mitt liv. Samtidig som jeg sa, vi jo ånd, sjel og legeme. Jeg har jobbet og holder fremdeles litt på også som treningsinstruktør. Jeg veldig glad I dans og musikk, så alt fra spinning, zumba, aerobik, step, alt som har med bevegelser til musikk jeg veldig glad I, så jeg har jobbet som instruktør I mange år. Rett etter at dette her skjedde, så orket jeg jo selvfølgelig ikke å være instruktør, for da må du by så mye på deg selv. Men det, en ting å ta til seg av Guds ord, det det viktigste. Men jeg kjente, nå må du bare komme deg I gang og begynne å trene litt. Og det å sitte bakerst den perioden I en spinningklasse og ikke være instruktør, men bare sitte bakerst der, og få lov til å svette ut litt aggresjon, litt sinne, litt fortvilelse, sitte bakerst der og så gråte innimellom alt. Altså, treninga var en sånn fysisk god hjelp til å også få ut mye av det som lå innestengt I kroppen av følelser. Da. Så Guds ord først, som mater din ånd, som igjen påvirker din sjel og dine tanker og følelser, og igjen tar vare på kroppen, merket jeg hvordan Gud dro oss gjennom hele denne prosessen. Så Jesaja 41, Jørgen, har virkelig vært et ord som holdt, og det holder fremdeles.
1: Vi skal lytte til en sang du har valgt, en sang til, kan du si litt om den?
0: Ja, det den You Raise Me Up. Det jo, hva vil han norske Rolf Løvland I en Grand Prix-sang, men det jo mange artister som har sunget den, og tror jeg det Sela vi har valgt, jeg veldig glad I den gruppa også. At du reiser meg opp sånn at jeg kan stå, ikke sant, og jeg står på dine skuldre. Og det på en måte, altså, hans skuldre, hvordan gjør meg, jeg står ikke fysisk på hans skuldre, men jeg står på hans ord. For han har jo ordet, så at Gud har ord, var ordet, og ordet ble levende iblant oss. Så den har betydd, og det en sang som mange kjenner til, som blir spilt både I kristensammenheng og I andre sammenhenger. Så, men den teksten ble en sannhet for meg.
1: Vi lytter til You Raise Me Up.

0: Du lytter på programmet Dette er mitt liv. Det er Elisabeth Mork som er dagens gjest. Elisabeth opplevde at mannen tok sitt eget liv. Elisabeth, opplevde du det som en egoistisk handling?
1: Ja, det begynte å vokse fram etter hvert. I begynnelsen så det jo så mye, det sjokk, og det en sorg. Og jeg hadde veldig, for han la jo igjen et brev til meg,

0: som forklarte litt. Ikke alt, men det fikk ting til å komme litt i perspektiv, fordi han hadde ikke noe sykdomsforbild i forkant, var ikke inne på noe behandling, han var ikke i noe farezone. Han var en med veldig godt humør, masse venner, godt likt. Alt var liksom bare bra, og plutselig så skjer katastrofen som kommer som lyn fra klar himmel. Men det han skriver i det brev, og litt tanker og ting han hadde gått med og sånn, så kjenner jeg at jeg fikk jo det, åh, hadde du bare pratet med oss, tenk om du kunne satt ord på det, så kunne vi hjulpet deg, alle i familien, ikke sant? Så i begynnelsen så hadde jeg veldig sånn sorg på hans vegne, og selvfølgelig mine egne vegne, mannen min var jo borte, men den som skar dypest i meg, det var barnas sorg. Og for de fikk jo vite alt fra meg. Jeg fortalte de sannheten om hva han hadde valgt, at han hadde valgt selv, hvordan han hadde gjort det. For jeg ville at de skulle få høre sannheten hjemme hos meg. For det skaper trygghet, selv om den kan være litt smertefull. Men når jeg da begynte å se på barna og sa, mamma, hvis vi ikke hadde gjort sånn eller sånn, tror du da pappa ikke hadde gjort det? Barn tar på seg skylda. Og da, Jørgen, da reiste det seg et sinn i meg, da kom det at det, hvordan kunne du gjøre dette her mot ungene dine så egoistisk. Og i begynnelsen så føltes det godt å kjenne på, altså hvis du hvordan kan forklare det, sorgen tynger deg ned, det blir sånn mørkt tungt over deg, mens dette sinnet det ga meg litt energi om at jammen skal jeg vise at dette her skal vi klare, ikke sant? Men når ungene da kom, da, kanskje noen bilder fra ferier, vi hadde jo så mye herlige ferier sammen, vi hadde mange gode minner, så forsvant alle disse minnene, for sinnet overtok. Så for hver gang de ville at jeg skulle fortelle om noe koselig om pappa, for det var deres måte å holde det levende på, så kjente jeg at jeg ble fysisk dårlig og kvalm, det kortslutta inni meg, liksom, det er ikke noe pent å si om den mannen. Og jeg kjente at guri land, dette her begynner å vokse opp til sånn her hat. Da begynte jeg å kjenne litt på hva på en måte hatet var. En ting er å være sint og kanskje skuffet på noen, men det vokste frem noe som var helt ukjent i meg. For som jeg delte i begynnelsen, så er jeg fra en familie med mye godt humør, mye latter. Vi prater om ting, og vi tar ting med et smil. Og det var en god styrke gjennom det vi var også. Men dette hat og dette sinne var i begynnelsen så kjentes litt godt, men jeg kjente, guriland, dette her er noe som tar tak i meg, som bare vokser. Og jeg bare var klar over det at hvis ikke jeg får gjort noe med dette her, så ødelegger det både ungene og meg. Men da kjente jeg Jesus sier, du må tilgi. Og jeg tror uansett hvem jeg hadde pratet med på den tiden, sånn menneskelig sett ville ha sagt at du har all god grunn til å være sint. Ja, det var en egoistisk handling å gjøre det. Men det står ikke i Guds ord, vet du. Det står at du skal tilgi uansett. Ja, men jeg følte ikke for det. Følelsene mine var ikke å tilgi. Følelsene mine var å være sint i stedet for. Det var jo sånn at ungene var sånn, jeg skulle ønske jeg kunne fått en prat til med pappa og fortelle henne hvor glad jeg var inn. Mens jeg var der, jeg skulle ønske jeg fikk en prat til med han og fortelle hva han virkelig har gjort og hva jeg syns om han. Jeg gikk den veien. Og da kjente jeg Jesus si at du må tilgi og legge det bak deg. Men det følte jeg jo ikke for. Men så parerer Gud tilbake, og det er jo hans ord også, at det er ikke en følelse. Det er en lydighetshandling. Og mens dette her vokser seg frem i meg, så opplever jeg også at Jesus peker på dåpen. Du sa at den som tror og blir døpt, den troendes dåp som Bibelen snakker om, det er en samvittighetspakt, en lydighetshandling etter at man har gitt frivillig livet sitt til Jesus. Så jeg kjente at han begynte å trekke på det også. Så dette her begynner å vokse seg sammen. Så tar jeg kontakt med pinsemenigheten Bethesda i bygda der vi bor, og spurte om å få lov til å døpe meg der, da, for jeg kjente at nå må jeg få gjort det. Og det fikk jeg lov til. Og den dagen jeg døper meg og går ned i dåpskummen, så sier jeg høyt til Jesus at jeg velger å tilgi mannen min. Og jeg tror, som det står, at den som er i Kristus er en ny skapning. Se, alt det gamle har blitt borte. Vi begraver det gamle. Altså at jeg tror når jeg står opp igjen fra den dåpskraven, så er den gamle Elisabeth borte. Det nye sinnet som begynte å vokse frem, også det andre livet, som jeg kjente at jeg trengte å begrave, fordi jeg hadde valgt å gå med Jesus. Og i det jeg står opp av den dåpskummen, så det borte, Jørgen. Det var borte. Mm. det var ikke noe som over tid, for jeg vet, Gud jobber jo forskjellig med forskjellige mennesker, men på meg så var det sånn, der og da tok han det. Så etter det så har jeg ikke hatt problem med å prate om han, hverken dra fram gode minner. Det har vært helt greit. Jeg gikk fra å være i bunnløs sorg til å være veldig rasende og sint, til å komme litt sånn i null, på en måte. Og jeg kjenner Gud bare har ført oss videre. Så den handlingen der, den lydighetshandlingen der, var veldig viktig. Men jeg vil også bare skyte det inn nå, fordi jeg kan ha fortalt deg om forskjellige fantastiske måter Gud har møtt meg på. Og nå det jo gått 18 år siden det, og det har vært en utrolig spennende vandring sammen med han, og jeg så takknemlig for alt han har hjulpet meg med fysisk her og nå i dette livet. Men det ikke det jeg mest takknemlig for, Jørgen. Det fordi jeg kjenner jeg fått, som det står, navn skrevet i livets bok. Jeg kjenner at den tomheten jeg hadde før alt dette her skjedde, prøvde å søke i alle mulige kilder for å få fred. Selv om det skjedde på en stormfull måte, jeg pleier å si min lidelseshistorie, også min love story med Jesus. Jeg lærte å kjenne han gjennom de mørke og tunge tingene, for jeg valgte å invitere han inn. Så jeg må si det at jeg har fått fred med Gud, og jeg kjenner han, jeg har ikke bare kunnskap om han lenger, men jeg kjenner han og vet at jeg har et evig liv med han i vente, men det evige liv som det står i Guds ord, det begynner allerede nå, for det å kjenne han, så det det jeg mest takknemlig for, som jeg ønsker å løfte fram, at jeg har fått fred med Gud, og at jeg er frelst av bare nåde, og at jeg kunne omvende meg fra det gamle livet som ikke brakte noe, ikke den tilfredsheten, det var kortvarig glede. Mm. Dette her har brakt en himmelsk glede, en glede som ikke denne verden kan gi. Den baseres, gleden og freden baseres ikke på mine omstendigheter, men på livet med Gud.
1: Mm. Jeg vil spørre deg, Elisabeth, det jo sånn at en del lyttere som nok kjenner seg igjen i mye av det du har delt og sånn, kan du tenke deg å komme en personlig hilsen til deg?
0: Mm. Det vil jeg veldig gjerne gi til deg som hører på nå, og som kjenner at du sitter i et mørke, og at det ikke noe lys. Om du ikke tror på Jesus, om det jeg har sittet og fortalt nå fremmed for deg, så har du en bibel. Åpne den, les, begynn å lese Johannes evangeliet. Spør han om, altså, hvis du finnes, som mange har spurt, hvis du finnes Jesus, så vis deg for meg. Jeg visste at han fantes. Jeg trodde jo på han, men jeg hadde ikke fått lært han å kjenne, så mitt spørsmål var aldri om jeg trodde på han. Det gjorde jeg. Men jeg måtte vise deg for meg, så jeg vet at du er reell i livet mitt. Jeg trenger deg nå. Og det svarte han på. Og det vil jeg si til deg også, som ikke kjenner Jesus. Kanskje, og jeg vil også si det til deg som hører nå, som kanskje ikke du er i noe mørke, eller noe tragedie sånn, men du kjenner på den tomheten som jeg kjente på før jeg fikk møte med Jesus. Du trenger ikke å ha et tomrom. Jesus ikke bare for deg som har det tøft og vanskelig, og enten om du en rusmisbruker, eller du i sorg på andre, altså det ting som skjedd, det for alle. For det står det i Johannes 3,16, at det for så høyt har Gud elsket verden, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så jeg vil også gi en hilsen til deg som hører nå, som tenker at du ikke trenger han, men kjenner du et tomrom i hjertet ditt? Kjenner du at det noe som mangler, og at du aldri blir skikkelig tilfredsstilt? Så ro på Jesus. Og hvis du kjenner Jesus, du har levd med han, og du har kanskje opplevd vonde ting i livet, og du trekker deg tilbake fordi du ikke skjønner hva som har skjedd, og hvorfor dette her skjedde i livet ditt, så vil jeg bare oppmuntre deg opp til å åpne hjertet ditt for han, og la hans ord få lov til å vekke til livet. Har du kjent at ditt hjerte har blitt knust, og din ånd har blitt nedbøyd, så han den som kan reise det opp igjen. Så jeg vil bare oppmuntre deg også som hører nå, som kjenner at du har lyst til å trekke deg litt unna, kanskje blitt såret på Gud. Jeg kunne også ha perioder i begynnelsen hvor jeg kjente at jeg var litt, hvordan kunne dette skje da? Men så opplevde jeg han si at nå har du kommet med dine hvorfor. Er du villig til å legge de til side og følge meg og la mitt ord få styre livet ditt? For jeg har ikke bedt deg om å forstå meg, men å stole på meg. Så det vil jeg si til deg som kanskje ikke forstår helt hva Gud gjør i livet ditt, eller hva som skjer nå. Våg å stole på han og ikke dine tanker og forståelse rundt deg. Og du I et mørke og du ser etter en nødutgang I livet ditt nå, inviter Gud inn I smerten din, inn I sorgen din, og la han få møte deg akkurat der hvor du så kan han, som det står I Guds ord, at han vil gjøre om de tørre områdene, en ørken til en blomstrende, et fruktbart område så, I livet ditt. Så det vil jeg si. Amen.
1: Amen. Kan du også be en bønn?
0: Mm. Jesus, jeg bare takker deg for at du når et hvert menneske som hører på nå. Takk for at du har tanker til fred og ikke ulykke. Takk for at du ønsker at et hvert menneske skal få lære deg å kjenne. Enten om det gjennom en smertefull prosess, eller om det bare du møter de der hvor de sitter. Jeg ber for alle som hører på nå, som kjenner en tomhet I hjertet sitt, en lengsel etter å få møte deg, eller de sitter med smerter I livet sitt, at du må møte hver enkelt hellig ånd akkurat nå, på den måten som bare du kan. At de får kjenne at du gir liv, at den knuste hjertet reiser du opp, og den nedbøyde ånd gir du nytt liv. Å Jesus, jeg takker deg for at du ønsker å strekke deg ut til mennesker I dag. Du kaller på mennesker I denne tiden til å få et møte med deg. Amen.
1: Amen, amen. Hjertelig takk skal du ha, Elisabeth. Helt avslutningsvis med å spørre deg, du har jo faste programmer på Kanal 10. Når det?
0: Det jeg kjører annenhver onsdag et program som heter Kanal 10 Live. Vi et team med programledere som kjører kveldssending hver kveld fra 7:30 til 9, hvor vi har med gjester. Det noe av det jeg veldig glad I å få vitnesbyrd ut av andre mennesker. Man lærer å kjenne Gud på nye måter gjennom andre menneskers liv. Og så brenner jeg også veldig for bønn. Vi har et program som heter Bønn I natten, og når jeg sier at jeg brenner for bønn, så jeg kanskje ikke den typiske bønnemenneske som man tenker sånn at man sitter og ber hele dagen at man dedikert til bønn, men det, hva bønn, Jørgen? Det å ha samtale med Gud, og det å spesielt det bønn I natten, det å be om at Gud skal berøre Norge igjen, Norge, Skandinavia, Europa. Det handler om ikke et forbønnsprogram, men et program hvor vi ber om vekkelse og reformasjon, at vi skal få se at Gud gjør ting I landet vårt. Og så har jeg også et program som heter Israel Live. Det Gud har gitt meg noen, jeg kjente første gang jeg var I Israel I 2011 at jeg ble mer kjent med landet ditt og folket ditt. Kom I takt med Guds hjerteslag for land og folket da. Så gjennom de årene siden den første reisa I 2011 så har han koblet meg opp til veldig spesielle mennesker I Israel, både av jøder og arabere. Så jeg reiser også til sammen med team, vi kalles Israel Live, hvor vi gjør programmer fra Israel.
1: Mm. Så spennende. Så kjære lytter, da kan du få mer med Elisabeth Mork, altså på Kanal 10, så følg med der. Det Peter James Johansen som redigerer disse programmene. Mitt navn Jørgen Reinersen. Vi tilbake på samme tid og på samme kanal neste uke med en ny spennende gjest. Om du skulle ønske å høre på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside www.9010.no. Dette skrives nitti10.no. Her ligger det også ut noen videoer fra våre arrangementer. Elisabeth, hjertelig tusen takk for at du var vår gjest I dag. Det har vært en stor ære å møte deg, og Gud bare rikelig velsigne deg og din tjeneste I årene fremover. Vi takker kjære lytter for at du fulgte oss I dag, og ønsker deg også det beste av alt, Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Country Gospel Teamen. Mitt navn er Per Gosen, og vi er kommet frem til uke 27. Uke 27, vi har altså 2026. Vi skal høre på artister som Tom Russell, Iris Dement, Marty Raybon, Johan Sigvardsson, gruppa The Nitty Gritty Dirt Band, Ann-Kristin Dørdal og Otta Bekken Johansen er med, Sandy Posey, gruppa Rett Kurs, Hank Snow, Hawk Nelson, Sveinung Hølbebakk, Loretta Lynn, Tamina Wynette og Dolly Parton og Hank Williams. Vi starter det her med en sang som heter Love Abides, hentet fra CD-en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Iris Dement

Ja, her hørte dere sangen Love Abides med artistene Tom Russell og Irish Dement. Marty Raybon neste artist ut, og her kommer Marty med sangen Get Up in Jesus' Name.

Ja, det var Marty Raybon vi hørte her. Marty Raybon med sangen Get Up in Jesus' Name. Johan Sigvardsson, den Gud som på høyden, God on the Mountain, opprinnelig var den på engelsk. Her det herlighetens morgen. Se den til Johan og Gunilla Sigvardsson, og det Johan som skal fremføre sangen Den Gud som på høyden.

Ja, her hørte dere Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan Sigvardsson med sangen Den Gud som på høyden. The Nitty Gritty Dirt Band kommer med sangen I Find Jesus.

Ja, her hørte dere gruppa The Nitty Gritty Dirt Band og sangen I Find Jesus. The Nitty Gritty Dirt Band. Nå kommer Ann-Kristin Dørdal sammen med Ottar Big Hand Johansen. Og de skal synge for oss A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand kommer nå.

Ja, det var en nydelig duett med artisten Ann-Kristin Dørdal og Ottar Big Hand Johansen. A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand var det. Sandy Posey, Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey kommer nå.

Ja, der tonen ut. Den sangen der, det var Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey, det var artisten du hørte nå. Norsk gruppe Rett Kurs har gitt ut en ny CD som vi har fått inn I studio, Perleporten. Rett Kurs, og her kommer sangen nummer 8 på denne CD-en her, Perleporten. Sangen heter Eg bærer deg heim. Rett Kurs, vær så god.

Ja, det var Rett Kurs-møte her med Eg bærer deg heim. Og det var gruppa Rett Kurs med ny CD som vi nettopp fått inn, Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Nå kommer Hank Snow med en Chris Christofferson-låt, Why Me Lord. Hank Snow er artisten.

Ja, det var Hank Snow. Vi hørte her med Why Me Lord, skrevet av Chris Christopherson. Why Me Lord, sunget og fremført av Hank Snow. Norsk artist ligger klar, Sveinung Hølmebakk, og sporen om åtte på denne CD-en han har kalt Live fra Åkra Kirke 2. Her kommer en medley, en potpourri av flere sanger. Det blir sanger som Gyllene Morgen, Løftene kan ikke svikte, Si kjenner du det skjønne i Jesu navnet, O store Gud og Ved Jesu føtter. Bedehusminner, han kalt den medleyen der. Vær så god, Sveinum Hølmebakk.

Ja, det var bedehusminner, en medley av artisten Sveinung Hølmebakk. Diverse sanger, vi hørte bedehusminner, og vi hørte Gyllene morgen, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter. Sveinung Hølmebakk var det. Vi tar skifte I stilart og går til litt mer rock og country. Her kommer Hawk Nelson, One Little Miracle. Vær så god, Hawk Nelson.

Ja, det var sangen One Little Miracle med artisten Hawk Nelson. Neste CD som ligger klar for meg heter Honky Tonk Angels. Og her det tre kvinner, veldig kjente sådan, kvinnelige country-sangerinne. Og de skal få fremføre en sang som heter On the Wings of a Dove. Og hvem, nå lurer du på hvem disse tre kvinner det er Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Loretta, Tammy og Dolly kommer med sangen On the Wings of a Dove.

0: Mighty fine fellas, mighty good.
1: Mighty fine fellas, sa de her. Det var artisten Hank Williams med sangen Jesus Died For Me Long Ago. Jesus døde for deg, lytter, kjære lytter, og det sannhet fra Bibelen, at Jesus tok vår straff og vår skyld og skam, våre synder tok han på, og sykdommer tok han på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal gå fri, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sa også en gang dette: Ingen er større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner. Så Jesus står der med åpne armer og ønsker at du skal ta imot hans gavepakke, som inkluderer helse, frelse og evig liv. Golgata gavepakker, den sier du ja til ved å be en frelsebønn, kjærligheter. Du ber med de ordene du føler i ditt hjerte. Du tror at Gud reiste han opp på den tredje dag og bor i himlen nå, og vil komme tilbake en vakker dag og hente sine. Du tror også at den gavepakka er for deg, om du ønsker ja, sier ja til Jesus, Guds sønn, Messias. Din redningsmann og din helt. Et ja til Jesus er ja til livet, garantert fra himmelen. Gud, Jesus og Helligånd støtter deg videre her på din ferd, mot målet, og målet er himmelen. For å sitere Bibelen, så avslutter vi med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn til verden ikke for at verden skal bli dømt, men frelst ved ham, Yeshua, Jesus. Nå kommer Dolly Parton med en artig sang. Hun har en drøm. Hillbilly Heaven, Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi sangen Hillbilly Heaven fra CD'en Honky Tonk Angels. Og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå ser jeg at tida raser går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Da gjenstår det for meg I studio å si takk for følge, og ønsker deg tilbake om en uke, samme radiokanal, og samme klokkeslett på FM, DAB pluss eller nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter. Helt på tampen får vi en Wire Con Dios. Det Chet Atkins og Hank Snow. Og jeg tror det bare musikkstykke, ja, uten sang. Men det gjør ikke noe, en kjent melodi. Vaya con Dios, og det spansk. Vandre med Gud. May God be with you. Ta imot Herrens velsignelse, kjære lytter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lyttere. Chet Atkins, Hank Snow, Wire Con Dios, kommer nå.

0: nå.
1: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gav Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk noe træl. Først griner de seg til, og når det over, så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk fikk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepleik bare bås. Hele året driver en på, menstruerer, unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit, så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei gås.

og klær skal du ha. Og så rømmer en fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Vi sa hyler og vi har deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare gått.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

livskvalitet. Beholdes høyre eller bli høyre. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, med hva man føler man er, og

0: 0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Me sigue, no me sigue todavía. Jake Cortez.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.